0: Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Tindakan perundangan mungkin diambil terhadap Facebook susulan kegagalan pihak tersebut menghadiri pemukiman antara agensi berkaitan usaha membantras jenayah penipuan dalam negara. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan menghubungi pihak Facebook dan memberi peluang terakhir kepada syarikat berkenaan.
1: Saya bersedia sekiranya mereka memberikan kerjasama. Tapi kita lihat banyak daripada scam ini berlaku dalam Facebook. One of the biggest platforms involved in scam activities tidak hadir. Jadi saya rasa mereka mungkin perlu diambil tindakan perundangan.
0: Sementara itu, Dato' Fahmi menegaskan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedia ada masih memadai, namun tanggungjawab mengawal keselamatan siber kini perlu dipikul sepenuhnya oleh platform media sosial.
1: Jadi kita nampak banyak akaun palsu telah dihasilkan, dicipta untuk terutamanya menghasilkan kandungan 3A. Setelah dihasilkan kandungan dan mereka sebarkan, akaun-akaun itu ditutup. Jadi ada elemen jenayah di situ, elemen yang paling batu sebuji tangan, dan kita akan teliti respon daripada platform media sosial. Ada yang telah dihantar notice of demand daripada pihak MCMC seperti TikTok, ada juga yang telah memberi kerjasama seperti Meta, tapi kita lihat beberapa platform ini perlu menyatakan langkah yang akan mereka ambil untuk mengurangkan insiden yang bersifat 3A.
0: Dalam pada itu, isu pencanaan pendapatan kandungan di media sosial khususnya di TikTok melibatkan organisasi media tempatan. Dato' Fahmi berkata perbincangan akan diadakan dengan penyedia platform berkenaan. Jelas beliau terdapat siaran langsung oleh organisasi media yang berjaya meraih puluhan hingga ratusan ribu penonton namun masih tidak dibenarkan menerima ganjaran daripada penonton.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Dato' Fahmi Fadil. Gelombang sumut protokol fasa 1 kini digerakkan sebagai pelan tindakan susulan pasca misi global sumut flotila GSF 2.0. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Dr. Sani Arabi Datuk Abdul Alim Arabi berkata ia bertujuan memperkukuh tekanan antarabangsa terhadap rejim Israel di samping memperluas solidariti masyarakat dunia terhadap perjuangan rakyat Palestin.
2: SNCC mendesak dan mengesyorkan pihak Parlimen Malaysia untuk mengadakan sidang khas perkara 18 untuk mengecam tindakan rejim serta mengabsahkan deklarasi Brussels yang digerakkan oleh ahli-ahli Parlimen dunia khususnya dari Malaysia, Turki, Sepanyol dan Kesatuan Eropah dalam memberi legitimasi kepada koridor maritim kemanusiaan untuk Gaza di bawah UNCLOS 1982 mesti dihormati serta tekanan diplomatik dengan membuat semakan due diligence kepada hubungan ekonomi terhadap syarikat yang proksi kepada pihak rejim.
0: Malaysia melihat potensi besar untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan dengan Turki melalui pertukaran pengetahuan dan pemindahan teknologi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perjalanan luar biasa Turki ke arah membangunkan keupayaan pertahanannya sendiri merupakan contoh jelas tentang apa yang boleh dicapai menerusi visi strategik, komitmen negara dan keazaman pihak industri. Beliau berkata pembinaan 3 kapal misi pesisir Batch 2 LMSP2 merupakan satu detik bersejarah dalam kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Turki. Sementara itu, Kementerian Pertahanan sedang menilai tawaran daripada beberapa negara untuk mencari penyelesaian terbaik menggantikan sistem peluru berpandu anti kapal yang dibatalkan pembekalannya oleh syarikat pertahanan dari Norway. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, pertemuan turut diadakan dengan beberapa pihak bersempena lautan beliau ke Turki bagi mendapatkan cadangan bersesuaian untuk pertimbangan TLDM. Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan menegaskan komitmen berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata keputusan itu dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6 termasuk penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan, kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam serta penubuhan kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urus niaga tukar hak milik THM kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini. Penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuk portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadi Ramli memaklumkan tindakan kawalan serta merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Sebelum itu, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter pejabat JPJ. Tiga pekerja pelantar minyak maut manakala seorang lagi cedera parah selepas bot penyelamat yang dinaiki mereka terjatuh ke laut ketika menjalankan kerja penyelenggaraan di platform sepat perairan Terengganu, Kelantan semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata mangsa yang maut ialah Ahmad Fikri Zakaria, Muhammad Faizwan, Hakim Muhammad Bustamam dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid. Beliau berkata seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan dilaporkan cedera parah dan masih menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Bedah siasat bagi ketiga-tiga mangsa akan dijalankan pagi ini. Pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko oleh MCMC bakal memperjelas tanggungjawab penyedia platform media sosial dalam menangani kandungan berbahaya di internet. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh keselamatan pengguna serta membendung jenayah siber melibatkan kanak-kanak. Inisiatif berkenaan juga mampu mengekang ancaman buli siber, eksploitasi seksual dan jenayah penyantunan dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta perkembangan golongan tersebut. Luar negara, penularan virus Ebola di Kongo, lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Sukan bola sepak, Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dongu ketika menentang Brighton. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL.

program Sarawak Ku Sayang Duh Pujuk Udinge kakari ati program anak Redo Ngatun di Bintulu. So anu rima 22 Mei dan anu minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program anak Redo Kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama hata nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi saman pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopr dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai serike juk dengan 3 Ogos ngamuka 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Ngelarah ngeluan lain hapan. Men kucing nes marahan pake lupak di FM J07 Pentusu dahin FM J06.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua yang mengikuti taklimat untuk hari ini, yang mana insyaAllah saya akan berkongsi hasil perbincangan dan keputusan mesyuarat M10 bilangan 12 yang baru sahaja selesai sebentar tadi. Jadi kita kena akui dunia masih dihimpit krisis bekalan global yang memberi kesan kepada harga tenaga dan juga makanan. Situasi di Selat Hormuz juga masih belum pulih sepenuhnya dan kerajaan akan terus memantau keadaan dan melaksanakan langkah mitigasi bagi meringankan tekanan yang kita hadapi. Jadi saya mulakan seperti biasa melihat purata harga minyak mentah Brent untuk tempoh 18 hingga 22 Mei 2026 yang mencecah 111.67 sen US dollar setong, iaitu meningkat sebanyak 1.7% daripada 109.85 sen US dollar berbanding minggu sebelumnya. Harga minyak Brent untuk minggu lepas memang kita kekal tinggi melebihi paras 100 US dollar setong, telah meningkatkan kos pengangkutan dan harga barang. Ini mencerminkan pasaran tenaga global yang masih tidak menentu akibat risiko geopolitik. M10 tadi telah dimaklumkan bahawa Petronas kini memberi jaminan stok bekalan minyak negara adalah mencukupi sehingga hujung Julai 2026. Kemudian, purata harga gas asli cecair atau LNG mengikut Japan Korea Marker ataupun JKM melonjak 6.7% daripada 17 US dollar dan 86 sen kepada 19 US dollar dan 6 sen million BTU akibat tekanan permintaan serantau dan kebimbangan terhadap bekalan. Kalau untuk purata harga arang batu pula meningkat secara marginal sebanyak 0.7% kepada 132 US dollar dan 29 sen semetrik tan. Pasaran kekal stabil tetapi kita tetap berwaspada kerana ia adalah nadi penjanaan elektrik kita. Seterusnya, kita berpindah ke pasaran kewangan. Indeks FBM KLCI menyusut 1.58%, iaitu turun 27.55 mata kepada 1712.67 mata pada minggu berakhir 22 Mei akibat sentimen berhati-hati pelabur. Seterusnya, kalau kita teliti dari segi harga barang, sudah pasti ini antara perkara yang menjadi perbincangan kalangan umum. Maka kerajaan terus memantau pergerakan harga setiap minggu. Secara keseluruhan, harga barangan makanan domestik bagi minggu 18 hingga 21 Mei masih terkawal dalam julat pergerakan antara negatif 2% hingga 3.6%. Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah daripada harga purata berkenaan. Oleh itu, kerajaan kita akan terus pantau dan kita tingkatkan penguatkuasaan kepada pihak pengguna ataupun rakyat biasa. Inilah peluang untuk kita gunakan aplikasi Price Catcher. Kita harus bandingkan harga untuk supaya pengguna yang bijak akan ada kuasa untuk memilih, walaupun kita tahu kekangan-kekangan dari segi lokaliti dan kawasan sedari-sedari semua. Maklumat ini sebenarnya kita telah pun letak di dashboard pemantauan krisis bekalan, yang mana saya boleh akses selaku orang awam untuk mendapat status terkini termasuk harga barangan keperluan harian. Kita berpindah pula ke pasaran buruh, yang mana untuk bulan April dilaporkan seramai 7,057 orang pekerja kehilangan pekerjaan, berlaku peningkatan berbanding 5,855 orang pada bulan Mac. Walaupun sebenarnya angka ini jika kita bandingkan dengan keadaan awal tahun, untuk Januari sebenarnya seramai 10,658 orang dan Februari sebanyak 7,512 orang yang kehilangan pekerjaan. Walau apapun, perkembangan ini kita akan terus berikan perhatian kerana kita sedar setiap satu angka yang kita laporkan, walaupun mungkin dilaporkan secara statistik, ianya mewakili keluarga yang hilang punca pendapatan. Kerajaan akan pastikan sistem insurans pekerjaan SIP atau lindung kerjaya di bawah Perkeso berfungsi dengan pantas untuk membantu mereka yang kita harus bantu. Seterusnya, kita juga melihat dari segi kesannya kepada pemantauan aktiviti pelabuhan. Ketika ini, ianya kekal berdaya tahan. Pengendalian kargo harian melonjak 8.3% kepada 848.9 ribu freight weight tons atau FWT, dan kontena juga naik 8.3% kepada 93.1 ribu TEUs setakat April 2026. Aktiviti perdagangan maritim dan rantaian bekalan negara masih berjalan dengan baik meskipun tekanan terhadap kos penghantaran, premium insurans dan risiko gangguan laluan global terus meningkat. Bagi sektor penerbangan, dilihat tekanannya adalah lebih ketara. Pergerakan pesawat harian untuk April 2026 merosot sebanyak 31.5% kepada 2,464 pesawat susulan pembatalan laluan Asia Barat dan juga rasionalisasi pergerakan atau laluan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Manakala pengendalian kargo udara antarabangsa turun 14.3% kepada 1,784 kilogram pada April. Begitu juga dengan kargo udara domestik turun kepada 18%, 420 kilogram akibat lonjakan kos bahan api dan pelarasan operasi syarikat penerbangan. Bagi tenaga elektrik, permintaan maksimum untuk minggu 18 hingga 23 Mei 2026 naik 3.62% kepada 21,319 megawatt. Namun berada pada tahap terkawal di bawah had maksimum sistem, iaitu 21,469 megawatt. Tiada peningkatan permintaan bekalan elektrik yang mendadak dan kapasiti rizab sedia ada masih mencukupi untuk menampung peningkatan permintaan semasa. Seterusnya, kita berganjak ke sektor pertanian dan juga peladangan, yang mana kekal sebagai penampan ekonomi negara yang kukuh. Untuk suku pertama 2026, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sederhana sebanyak 2.6% berbanding 5.7% pada suku tahun sebelumnya, dengan sumbangan sebanyak 24 4.4 bilion ringgit atau 5.6% kepada KDNK negara. Pertumbuhan positif ini dipacu oleh lonjakan subsektor kelapa sawit yang berkembang sebanyak 5.5% dan ternakan sebanyak 8.7%. Ini menunjukkan angka yang kita boleh banggakan. Namun peningkatan ini juga didorong oleh kecekapan tenaga kerja. Produktiviti pekerja bagi sektor pertanian dilaporkan meningkat sederhana kepada 3.6%. Manakala produktiviti pekerja kepada KDNK naik 2.5%. Ini menunjukkan tenaga kerja dalam sektor pertanian digunakan dengan lebih cekap dan mampu menghasilkan nilai pengeluaran yang lebih tinggi. Seterusnya, saya melaporkan apa yang kita bincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini, yang mana dua pembentangan pertama daripada Kementerian Perladangan dan Komoditi atau KPK berhubung impak krisis bekalan global terhadap sektor agri komoditi. Sektor ini penting kerana ia menyumbang kepada ekspor negara serta melibatkan pendapatan untuk pekebun-pekebun kecil, aktiviti perladangan, pemprosesan, logistik dan juga industri hiliran. Jumlah dagangan sektor agri komoditi bagi tahun 2025 adalah 271.64 bilion ringgit. Dengan penyumbang utama adalah kelapa sawit sebanyak 63.5%, iaitu 124.89 bilion ringgit daripada keseluruhan ekspor agri komoditi. Walau bagaimanapun, prestasi pada suku pertama untuk sektor ini berkurangan sebanyak 14.7%, iaitu 47.38 bilion ringgit dengan kejatuhan ekspor merentasi semua komoditi utama iaitu koko, getah, sawit, lada dan kayu kayan. Oleh itu, unjuran keseluruhan 2026 menjangkakan ekspor agri komoditi menyusut 13% kepada 170.2 bilion ringgit, manakala import dijangka berkurangan sebanyak 3.28% kepada 72.47 bilion ringgit. Maka sebab itu, trend ini kita perlu beri perhatian kerana gangguan logistik, kenaikan kos input dan juga tekanan operasi boleh memberi kesan langsung kepada daya saing ekspor serta pendapatan pekebun kecil. Jadi M10, sebentar tadi kita ambil maklum antara isu yang telah dibangkitkan oleh industri agri komoditi ini melalui libat urus yang KPK adakan, antaranya sebagai contoh kos logistik. Ini tertumpu kepada kos penghantaran ke Asia Barat yang dilaporkan melonjak 50% hingga 80%, premium risiko perang naik sehingga 3%. Jadi itu untuk kawasan Asia Barat. Cuma pada masa yang sama, yang dilaporkan adalah kos untuk operasi perladangan dan juga jentera seperti untuk huluan dan juga kos tanah semula getah ada peningkatan. Kemudian kos penghilangan, contohnya kos pengeluaran oleo kimia sawit meningkat juga, dan juga harga input pertanian seperti baja NPK tempatan dan import naik, dan juga racun pertanian meningkat kepada beberapa peratus. Namun untuk melindungi pendapatan pekebun kecil, walaupun berlaku tekanan kepada kos, kerajaan melalui KPK telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi, antaranya pertama, pemantauan kos operasi loji dan kos-kos lain yang mengoptimumkan kos pengeluaran. Kedua, bantuan budi agri komoditi, iaitu menyalurkan bantuan tunai bersasar bagi meringankan beban kos input. Ketiga, penyelarasan input pertanian melalui pembelian pukal baja dan racun melalui agensi pusat bagi mendapatkan harga lebih rendah untuk petani. Keempat, bantuan logistik dengan memberi kemudahan pembayaran balik levy dan cess export bagi kargo yang terpaksa dipulangkan semula untuk mengurangkan kerugian pengusaha. Kelima, alternatif baja melalui penggunaan baja organik sebagai alternatif baja import atau baja kimia yang lebih mahal. Dan keenam, teknologi pemetaan baja soil nutrient probe iaitu SNP dalam penanaman koko dan lada yang mana berpotensi diperluas ke tanaman komoditi lain. Seterusnya, kita teliti kertas kedua pembentangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan keterjaminan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Sektor ini penting kerana kestabilan bekalan kesihatan merupakan sebahagian daripada keselamatan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi kita mendapat laporan sehingga 8 Mei yang mana majoriti bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import. Walaupun begitu, mengambil maklum keperluan untuk kita pastikan akses kepada rawatan ini sentiasa ada, M10 memberikan jaminan kepada pesakit dan mereka yang memerlukan bahawa bekalan ubat negara dan peranti perubatan adalah stabil dan terkawal. Sejak dari awal krisis mula berlaku, kerajaan melalui KKM telah mengambil beberapa langkah mitigasi secara berfasa dan tersusun seperti pertama, pemantauan bekalan secara berkala melalui pasukan petugas khas. Kedua, stok penimbal nasional melalui pengukuhan simpanan stok ubat-ubatan bagi item berisiko tinggi secara serta-merta. Ketiga, diversifikasi sumber bekalan melalui kerjasama strategik dengan negara-negara lain, antaranya yang telah kita materai dengan China, Jepun insyaAllah bila Perdana Menteri ke sana dan juga Uzbekistan. Keempat, laluan akses khas iaitu kita aktifkan special access pathway bagi mempercepatkan kelulusan import ubat-ubat kritikal. Kelima, pembangunan industri tempatan bagi memperkasa pembuat peranti perubatan nasional ke arah pengurangan kebergantungan terhadap produk import. Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi

0: Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Ngelarah, ngeluan, nahin hapan.
2: Pakai FM G0G.2 dan FM G06.G.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Okey, masa ngada menit tamlim dah hingga ni telah pejuh peji alam segmen dengah kelia. Jadi dengah kelia lo guna lo lene mana kucing tino kucing division lawn tennis association KDLTA alang jadi juara kejohanan tenis antara bahagian Sarawak 2026 alang andhana tedo migudi. Ngiyoh dahun leput, ngiyoh leput unit komunikasi awam Sarawak UKAS, Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak E PTBSA alang ala lubun 2 dahin alang ala lubun 3 ihati Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak B nurepah PTBSB. Jadi lama uk prize mendahala menang ihati timbalan Menteri Pengangkutan Laut dahin sungai Dato Henry Harry Jenep puji dahin Presiden SLTA Dato Patrick Liu Chin. Bemun anan dalahu kirana ai makan malam barbiku puji dahin epet gu dahin dau gawe dayak dahin mesyuarat agung tahunan AGM SLTA. Okey, nanti dengar alenai mana kucing. Okey, dengar alenai Allah alenai menkelang. Tino kahu majilibu lima atu dahak menkelang. Tengioh jelajah larian obor. Sukan Malaysia Sukma alang ke-22. Dahin para Sukma 2026 alang endahna hak laman seni safari. Tepurunganan su 32 km melawin komuniti agensi pelitah di lahu penggiat sukan. Timbalan Dato Bandar Kelang Muhammad Zari Effendi Mot Arif Bara. Tino haduyanan endahna peji dahin hari Kelang tanpa kenderaan jada mauk tuk alang sayu mana program anan. Ihalahu alang terima obor alang nai mana rombongan larian Majlis Bandaraya Shah Alam dahin alang kepala na timbalan Dato' Bandar Shah Alam Safriyah Muhammad Azhar alang nepalahu hati ketua kontijen Sukma Selangor Abbas Salimi Azmi dahin pengarah eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor Muhammad Nizam Marjugi. Ken hati ni tino jelajah larian obor Sukma dahin para Sukma 2026 ampayan ni buka tirai hak dataran kemerdekaan Shah Alam tepulu 25 di dahin lahu sendha pejo tepala kuri-kuri daerah hak be alang lahu melawin Kuala Selangor Sabak Bernam Hulu Selangor Selayang Ampang Jaya Kajang, Subang, Jaya, Petaling Jaya, Dahin, Kuala Langat, Empayan, Pelepek Khas Sepang, Tek Pitan, Debulan Saya Ani. Sukma Selangor 2026, Sendakna, Mana 25 atau 24 Debulan Saya, Duman 2026, Dahin Para Sukma Sendakna, Tek 5 atau 24 Debulan Pitan, Duman Ani. Okey, nanti dengar alenai menkelang. Okey, manitam lim, menanam doa dengar keliah dan kusi manitam lim, ngejeloh program, ngelarah ngeluan dahin hapan, dahin lahu dengar keliah dan itam kelenghi te jaka alempiah, ngedaw jima, dahin kerana aku sengger itam te kelenghi jilagu oleh kenal Suryanto Sirgar, ihatih pariban dari Jakarta.

0: Kanana jilagu alak nana Suryanto Siregar hati paribana dari Jakarta ngan lagu ni dang pa panitam limu inaman kelo alang ngelaraja kanika na palahu man kelo bake-bake halamano kelo uli suti lahu dan ingin na kelo atang palangavan nan kelo tuju ti dahin selamat. Okay, dahin lahu manitam lim na palahu man kelo bake-bake tini teji dengar halan dewa miris aku si manitam lim tino kahum plus saya saman anda usang alam ops motosikal alang an bahagian sesetan dahi penguat kuasaan trafik ibu pejabat polis daerah IPD Miri na hak pasen ayak Miri dah lam deh kota polis daerah assistant komisioner Muhammad Fahanli Abdullah Bara tino operasianan mata anda na lampu pukul 10 malam tek donam di atang pukul 4 junang jihma dahlam di pesuluh adalah terima dah buka men kuna bangu ihati tek dah pakai mutau asiken dan lahu dan pekasau ketenteraman awam. Jadi teh puluh laki dahin dua la ungdoh mendalai ani pejidahin dua pejidahin puluh motosikan endahak pelesak. Jadi teh saya motosikan endahak sama PDRMK 25 tusuk. Avena kaum naan salah ihatih modified motosikan dahin teh dua motosikan endahak sita haida section 64 Akta Pengangkutan Alan Pulupitan saya Pelutusu. Okey, dan Najib dengar alenai men miri men itam lim. Jadi, mengkeluar bake-bake hui nak mengkeluar anak-anak lahu ya. Lampa tengguh suti sekolah nuni mengkeluar keluar kira seng nuni seng pahawan hak ujung alan alun ya. Hui hak deng alan hafah ni tengaran ni dalok panah keluar ke. Mereka lahu hui keluar tiada sekolah leng si gunhu keluar nanti tengguh anak kalau nak hadir sekolah kalau ti mak kalau nak hadir yang kelesek dia lah hudang nak jenayah. Okey, dan Najib dah perhitung menitam lim hui naman kalau anak-anak jarun suti sekolah ani. Okey, dan kerana ni jam tam hakonti hati tepat pukul 2 lebih tengok kerana aku senggeri itam pejoh-peji alam segmen adat asen
1: Radio Kayan Miri FM

0: maka kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya, juga mini convention center, mana wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya, dan juga commercial area di kawasan Beraya selain daripada sekolah antarabangsa dan convention center. Jadi ini adalah menjadi stimulus untuk kita melonjakkan pembangunan di daerah Sumis yang ada mempunyai Taman Negara Dunia iaitu Niah Kim.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Klanghi nah Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawantam Paan Klanghi Dahul Halam Halam Paan.

0: 24 darjah Celsius dan lahu engkio bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Kena nanah kelundau madaleh tam Sarawak dara teluk dau dahina kuinginah mengkelo bake-bake alang tehno tua jakani amang kelo hadau ngatun anak kelo ti hui nama mengkelo lenseng te uli huma awi kelo sente uli huma awi hadang tanah kelo nyepangan. Mereka we hadang tenang leka beluar dau teh mengkelasan leka malam bahi te nurepa bahi keluarga usan ya bahi keluar kalen lahu te alan nalan ji arti sehisung tulung keluar ya haka sayuna we hadang we kesan panau su teh tenang keluar panau tegu beluar dau nurepa we hadang panau nah nyepangan teh kadang kerana ku senggeri itam te kelenghi aji lagu ala kenan Christopher Klawing Unaring dahiman ohanan hanaku senggeri itam pelalu pejuh peji teklenghi lungdo ni alam sejarah
1: nendengah ngelarah.

Dewani Hati 25 25 Duman 2005. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri. Penjadi G Peng Pelancaran Produa MyV, Hak JW Marriott Hotel Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Aran MyV anda hak mili Naiman istilah My Vehicles dahin My Vision. Dahin lahu MyV ini te dua kapasiti izin ihati G.0 liter dahin G.3 liter. Model G.0 liter pakai izin IJVE telok silinder sebaris. Dahin hipun 40 telok kilowatt. Dahin lahu anda berjuan dahin lega 40,200 ligit. Model G.3 liter tepat varian ihati XX, SXI, EZ, dahin EZI. Dahin lahu te izin K3VE 4 silinder sebaris. Dahin alang hipun kuasa 64 kilowatt. 4 varian ini anda hak juan tehang legah 44,755 ligit atang 50,000 jatuh 30 ligit. Perusahaan otomobil kedua Produa Petulalim varian MyV alam tusu naan color ihatih glittering silver, Aussie orange, ebony blacks, classic gold, olive green, mocha silver dahin lahu mystic red.

Iya, minta boleh mahdunan untuk lagu ala ngawin Allah awak na pulung Clara Hapiji dihin kami Miri FM mutama na awak kedua atlo lebih ani dihin mai saya kena men DJ Pakun ala ngagerita men pukul 22 beluak do atau pukul atlo lebih ani deh. Okey, minta boleh minta dalam Clara Hapiji dihin kami di tengah mai tak melang tek dalam dalih alang tek dalam dalih pasar jangan ada umat rok lang tek ha umaru daripada lang teh kampung yang saya ngelara dahina saya pahabung dahina saya kenap awin apa antai hawa kalau peji kesok peji putuat dahina kami putung do dengan manita malang teh tak lama dalai hatu bu telengusan dahin belaga jangan hadu mana terok lengat na teme-teme rame do ayak ledoh rame do ayak gawai kah tak lama kelarah telah atam dan mana hangat terok lengat pengak do ayak hati adir ha tak lama dalai tam ni dah ini kena kui itam dengan temu apa kata ngabara dengah mana dalih awan na telok te dalam nuntuan ana program alang ana telok kira alang sayu alang piah ami ada pelmanak kena pengjam tam ya san hadu kusi na biji dina kami awak sebelum kayan lang apa ana kami buka 24 jam hiti kosong jiji telok ji saya kosong jiji patusu ana nombor WhatsApp radio kayan alang dang ana kelok pakai awan kelok bara dengah nuntuan program alang tubuh hang komuniti hak umaru hak kampung dalam dadah telok sendiri lah. Ya, malam mengkenia lagu kedua tam lebih ni. Ya, aku sunukong pejirin kalau atangnya pukul 6 lebih.

0: Langkawi, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak dalam menghadiri Ewe Perintah daripada Lasan Awan Ngemaju Semeraju Combine Cycle Power Plant CCPP itu ngeji bagi mantangat hadui te nyenang alang apa jauh anna tak lama ano projek alang anna tak lama dalihani wina te jauh projek strategi tenaga negeri. Buat telah mendengar alang anna telah api menbe hadui alang anna te 24 bulan 5 ani de dalam tengah alang anusang teguanan. Ya ti te jauh Majlis Penangguhan Program Sarawak Ku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu alang pelong hadianan hendak yang berhormat Datuk Majang Anak Renggi Timbalan Menteri Infrastruktur dahin Pembangunan Pelabuhan 2 dahin Ihak Alim Kehalang Adun N 70 Semelaju Tino Lasan hadianan Anna ha, Padang Bilununa Bintulu dahin 22 de bulan 5 anide Adun Murum yang berhormat kena dicupai ugun. Peji tak lama hadui te pejadi program pertanian pintar inisiatif Perintis Sarawak Energy HSMK Bakun. Tak lama program alang kenaan SCB peji dina dah pihak sekolah dina nak sekolah alang te HSMK Bakun. Alang na tubuh tangguh pakai hidroponik. Ya, nunan tama peji tak lama dahun surat dengah. Lebih ini dahun surat dengah an pemongrak dek jaka alang piah nguak jima. Hello. Miri
1: FM. Radio Malaysia kayan peji dahun kelok. Radio Malaysia kayan.

0: Morning Sayur.
1: Okey, tak lama kelarah peji ngewak. Lepas ini, ya, macam tu ke nyue bantun alang kumak. Oh, kalau pakai hanan deh. Alang pamuk hanan deh. Ya, oh, kalau pakai nak nak kelok deh. Kena kalau atang ni peji di naik kami. Lasa radio kayaan ni pihak tan peji pakai sok. Tak lama ti pihak peji pakai tang tengah. Alang sayu mana dah kelunan tam komuniti tam. Ya, saya nak mana kelok alang peji ni lebo atang majusu. Lebih man jui joke lebih ni selebih DJ deng pasang lagu do gawayah kena ni dahrin telok leng tepi jidin telok dan pelahu tiang pakok selebih tak lama kelarah pejirin kami ni tak pergi arana pakok ni tok tak amal lah pakok nak nyok pakok. Okey, kita nuban selebih man kelok hak konti kena ginda hak kelok ngeloan apa-apa ni tam kena non hak kelok nok nah kelok amte ngejot jaki moga uhat jale dehin nabun nah bung tulang tam kena hari ni kita nuban kena tedah alang ni nyemo kita nuban tak lama kelarah peji di Redo Kaya Mira FM dan apa hari ni telah ulang jaun dan selebih DJI kena lasunah do ha ujat batok long pilah ni kena tejat tua usan babah ngedo deh kena oh ngetak nah kena nun dengah kam bakar Redo Kaya lobi ni ngina hitam sayu melu lim teidah ngau Tuhan dehin selamat do gawai norepah doloh menitam lim. Saya kena menarin telah ulau John menadalah ujat batok long ngepilah. Saya kena menolak lim. Okey, nak kalau alang ada nyemo pergi dehak live tanam maklarah telah lebih ani. Badarin dan telok lang ni lebo peji ha wasa Predo Kaya anak Miri FM so kena man telok lim malang maju usu maju usu tu ah kita ada warning hub tap tap bara dengah man dalih aban telok hina man telok lang maju usu nan de tu ah ya man telok lim Predo Kaya anak inu nanti hena awin man hitam lim kina hitam dengan tang hani peji dina kami yang jam tu kurang lagu lang kena Alex Lihan Tawid Inam.

Yes, lebih mana telah lengaran lahir kan hari ini telah kita nuban kap deh Tek Ji dah nak pantun nak alang dan megoha telah kena telah dengan nyuhi pantun nak kena huwa telah ni puah ngerang lagu lang kenan Christopher Kalau yang anak langku mak tawet lahir anak Ya, minta melim, hati puluh minat lalu pukul 4 lebih. Jangan telok kira majaka atau lalu. Saya kena mana kelok lang ni lebo. Ya, mana kelok lang ni nombor. Mana pun program belak doa dia. Saya kena payah man telok lim. Dihina tu mun tak dahun telok kayan. Ngedoh ni peji. Dihina DJ baun ngedoh. Dihina helu dahin nyelu. Ya, saya kena mana kelok lang na katah dahok. Tek joh dahok telok ngedoh ni hanan. Kena hadang na itam ni tu mun tak dahun telok kayan. Kenun alang anggi helu kenun alang antama ku ma nyelu ati ana ne nah tejo ada alang pi antama tumun do ani de wani hapitan peji tak lama dengar dulu mak tam

Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te teropuji dalam saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te 35 duman rupitan 52. Petading na belirak kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 9 tusu duman

Ya, tapi kalau pada Juna ngapi tampeji tak alam madhun sudah dengar daripada dengar lebih man radio kaya anak Miri FM.

0: Tengah Mariang, Tutam Sarawak.
1: Kerana tamu PJ telah mendengar lebih alang anhunya ngerong salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih mani tamlim, PJ dahin akunya ngerong, halam dengah lebih, radio kaya nak miri FM. Unak loh batang dengah. Sarawak netep 6 juta ekar hutan simpan kekal. Program Sarawak Ku Sayang Bintulu Reput lebih 35,000 dah alang atang. KPWKM mukeh 5 juta ligit mano program right team. Anih lem dengah. Sarawak netep lebih kanyana 6 juta ekar halam dalehanih ngawan pubuh hutan simpan kekal. Namun dua Premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan Bara lebih 4 juta ekar lebu sayu an matep setakat ane. Sarawak Limkah Netep lebih kanyana ji juta ekar tatah ngawan puboh tuan Nurepah Totally Protected Area TPA. Hadui anak nekeranih udang alam telamat nak tinok 2.2 juta ekar tatah ngawan alang u anangelana jadi TPA. Keok 57 juta kayu lebu sayu nuvu ngejeloh program penanaman semula nurepah nuvu ngeluak kayu hatuan. Sarawak hipun tanah layang 4.2 juta ekar dahin kerani bayat hipun lebih 62% tatah tanah tuan hasil hadui sayu puboh tuan halam dalehane. Iha dua nunan 30 ong lame hari hutan antarabangsa peringkat Sarawak 2026 ha miri. Dato' Amar Awang Tengah Limkabara, Tuan Jan Tuwaji Sumber Man Kayok Balak, biji aset penting sayu membeh ekonomi maring, alang dang meju hadui dagang karbon, teknologi hijau, dahin industri alang hipun legah bo ha Sarawang. Ngejeloh hadui puboh alang pejoh sayu, dang mejat lebak pelaburan man awang daleh. Tek jaka alang pia hari peji dahin institusi menjepun Eropah dahin daleh-daleh Asia dan mai awang pala hadui pilo saintifik dahin ju teknologi halam sains dahin teknologi. Iha Limkabara penting hadui peji komuniti halam daleh puboh dahin pakai sayu hasil tuan mukeh mankayok tiah we nipah dahina produk tradisional ja alang hipun bang sayu meju ekonomi halang ekonomi alang bo. Program Sarawak Ku Sayang bahagian Bintulu an anu sayu dahin hadui pah dahlem de. Program dara telok doanan dan mejat lebih telok 35,000 dah alang panu piwe atang halasan padang bilun unak Bintulu. Pengmekap anak pejadi nombor dua Menteri Infrastruktur dahin pembangunan pelabuhan Dato' Majang Ronggi. Iha bara agensi-agensi pelita Limkah Nginah dahin ngileh piah kusik perkhidmatan pejoh pala rakyat. Hadui ana Limkah dengar peji dahin nak kemelih hadui megate joh urusan surat, tolong kebajikan, hikmat nasihat dahin tok-tok alang tawin dan an ekses sayu dahin palet, dahin jan perlu tanggung belajar anu alang bo dahin su. Tek saya serikat manusisi temuduga terbuka dahin dang mejat lebih pat atu daha calon. Ekonomi halam dalih Limkah Peju dahin 50 usahawan halam Bintulu Kitchen and Sales reputukah pebelik keok lebih pat atu.

0: 1 juta ligin. RM500,000 ligit tulong anok ngawan mano projek kampung angkat madani ha batu Luking Kenawit. Anih malawin hadui mejuta raf sistem uvung atak maang pala penduduk Umaru tiah Uma Bibi, Uma Joni, Uma Morris dahin sekolah kebangsaan Batu Luking. Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Aaron Ago Dagang Bara, projek meju tangki atau maanganan penting ja pubuh penduduk dan ala dahin hipun ufung atau maang alang cukup dahin selamat. Program Kampung Angkat Madani ia naji hadi peji jadang ngabji hadi pembangunan membetatah pasen dahin awang pasen. Program anan nabah sayu infrastruktur asas tiah uvung atak maang, elektrik, anu alun-alun, akses digital, persa ageh dahin meju sosioekonomi halem dale. Iha duanunan paladaha alang nadengah, u puluong projek kampung angkat medani Batu Luking ha Kenawit Sibu. Dengar hani ampahmu man radio kayan Miri FM. Kod pelindungan kanak-kanak dahin kod pengurangan risiko alangan petula Suruhanjaya Komunikasi dahin Multimedia Malaysia ihak naji hadir sayu alang dang puboh keselamatan dahak nyam halasan digital. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dahin Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri Bara, iha nyukung sayu ju ano kot anan alang anhinang dang puboh keselamatan dahat nyam hui nak manatusah sebel. Nak limkah dang nyekang jenayah sebel, hui nak buli dahin tusah seksual ada alang danggeri kesan alang am sayu dahin tek pikin kenap dahat nyam. Te jaka alang piah ji tanggungjawab sayu hui nak pala dah alang sedia lasan ha media sosial ja piah nyekang dahin petangan keselamatan pengguna. Ya baranunan pala dah alang ala dengah u puluong program Ritim Ritma Kehidupan Harmoni ha Bintulu. 5 juta ligit anok ngawan mano program Ritma Kehidupan Harmoni daripah Ritim Ha Lim Dale. Program anan kiok dang mepeng 6,500 dah alang ala bagi ngejeloh ano jiatu telok puluh telok program sehat warga mas jiatu telok puluh telok program terapi orang kurang upaya OKU dahin nama siri seminar penjagaan. Ha Sarawak melawin 22 program sehat warga mas, 10 program terapi OKU dahin siri seminar penjagaan. Setakat ani pat atu dah aleng ala bagi halem daleh ne ngioh programanan. Ritim an-ano jadi inisiatif strategik alang dang beju denak dahak warga mas dahin OKU. Te jaka alang pia, puboh ageh terapi dahin hadui peji komuniti Halim Daleh Halem Daleh ane. Program ane dang geri dahak lebih berigat peji te hang dahak alang te ha Daleh ane. RM2,020 sud baha an i pala daha warga mas nuripadaha alang dakaya urip ha Kuching Sibu dahin Miri ngejeloh lame hari Wesak 2026. Tolongan an i ngejeloh hikmat masyarakat Persatuan Buddha Malaysia Hangat Sarawak dahin Persekutuan Persatuan Buddha Sarawak dahin anyukong Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Datuk Bandar MBKS Datuk Wi Hong Seng Bara, kebajikan warga emas dahin peng alang murib hume paen ana puboh dahin ala bahat Huina Tegu Sarawak sedia jadi daleh menua jelang duman 2020 saya dahin lebih penduduk alang ipun umun 60 duman busun. MBKS sang mejoh nyukung program alang denggeri gaya urip alang mageh beriget dahin hadui kelia sosial alang deng meju pengjam puboh ageh dahin hadui puji komuniti Halem Dale. Iha dua nunan 30 ong program dahin mewakili nombor dua premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian Ha Kuching. Payan aku pau dengah bahasa batang dengah jihangun nguak. Sarawak netep 6 juta ekar hutan simpan kekal. Program Sarawak Ku Sayang Bintulu Reput lebih 35,000 dahak alang atang. KPWKM mokeh 5 juta ligit mano program Roy Tim. Nunana dengah lewi alang anak Nur Akila Arba'in Usang man ambin dengah ATM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
2: Ya, saya kena menyanggarung alang salina dahin basak dengah menitam lebih ni dengah anak pengumumat dek jaka alang piah jima.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te terpuji di bulan saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te telopulu di bulan 5 duman rupitan 52. Petading na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya, ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya di bulan 7.

0: Inisiatif Budi Madani, Budi Agri Community secara bersasar diteruskan bertujuan membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perdana Menteri turut memberi jaminan berkaitan kesihatan rakyat. Secara keseluruhan, Datuk Seri Anwar berkata, bekalan ubat di negara ini masih stabil. Kementerian Kesihatan KKM akan terus memantau secara rapi sebarang cabaran melibatkan rantaian stok dan harga bagi mengelakkan rakyat menjadi mangsa keadaan. Jaminan sama diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Katanya bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Kerajaan menerusi KKM telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbalan nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepat kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Menurut Akmal, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri-komuniti diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perladangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Mengulas mengenai harga barangan makanan domestik, Menteri Ekonomi berkata ia masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada dalam julat antara negatif 2.0% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, Datuk Seri Mohamad memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi. Meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Mengulas mengenai cadangan pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada kira-kira 17,000 penyedia perkhidmatan jentera pertanian, Datuk Seri Mohamad berkata ia akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi. Cadangan inisiatif itu melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Ini pula berkaitan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalannya mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan melebihi 35,000 ekor. Bekalan ternakan dalam negara juga mencukupi bagi menampung permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Insiden maut melibatkan 3 pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu Kelantan dipandang serius. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja negara. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil pembincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Jemaah Haji Malaysia mula bergerak secara berperingkat ke Arafah bermula hari ini bagi menunaikan rukun kemuncak ibadah haji iaitu wukuf. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
2: Terima kasih, Kai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pergerakan melibatkan 6 maktab itu dijadual selesai sepenuhnya pada hari sama bagi memastikan semua jemaah tiba dengan selamat di Arafah. Menurutnya, setiap maktab diperuntukkan sebanyak 25 pas dan akan melaksanakan 3 perjalanan bagi membawa jemaah ke masyarakat. Dr. Zulkifli turut maklumkan beliau diberi penghormatan untuk menyampaikan khutbah Arafah esok. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan berjemaah supaya memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah serta menjaga kesihatan berikutan cuaca panas melanda tanah suci ketika ini. Beliau pada masa sama melahirkan keyakinan terhadap disiplin jemaah Haji Malaysia yang disifatkan sentiasa bersedia sebagai tetamu Allah atau Duyuf Rahman. Amirul Hafiz Rosli, Mekah RTM.
0: Indonesia memberi amaran peningkatan risiko nuklear global perlu menjadi peringatan untuk memperkukuh usaha pelucutan senjata nuklear. Menurut Kementerian Luar Indonesia, ketegangan geopolitik, pemodenan senjata nuklear, kemungkinan ujian nuklear serta penggunaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan dalam sistem kawalan meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklear. Sebagai penyelaras pergerakan negara berkecuali, Indonesia menegaskan negara pemilik senjata nuklear perlu melaksanakan tanggungjawab pelucutan senjata secara konkret. Lebih 12,000 peledak nuklear masih wujud di seluruh dunia. Sebarang penggunaannya boleh membawa kesan buruk terhadap manusia serta alam sekitar. Perkembangan rundingan antara Iran dengan Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik dijangka diumumkan hari ini. Menurut laporan agensi Anadolu, perkara itu dinyatakan Setiausaha Negara Marco Rubio yang ketika ini dalam lawatan 4 hari ke India. Diplomat Amerika itu berkata terdapat cadangan kukuh yang sedang dibincangkan termasuk usaha membuka laluan Selat Hormuz dan memulakan rundingan berkaitan isu nuklear. Tegas Rubio, Presiden Donald Trump tidak akan memeterai perjanjian yang merugikan Washington selain akan terus memberi ruang kepada usaha diplomasi untuk mencapai penyelesaian konflik. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengemukakan aduan rasmi kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa. Ini berhubung dakwaan tingkah laku beberapa pegawai Thailand semasa aksi akhir regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Tegas Setiausaha Agung PSM, Dato' Abidullah Saleh berkata, sebagai pemimpin sukan, mereka sepatutnya menunjukkan kepimpinan, ketenangan dan menghormati autoriti pengadil serta pegawai pertandingan. Disampaikan taja utama sekali lagi. Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan, stabil, terkawal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Iya, curi-curi akan dilihat kenangan lama anak mana tak boleh cerita-cerita telok manuna teguh jaga telok sekolah manuna lebak cerita leng long kaji-kaji teguh telok sekolah manuna alang jan ana telok hado Korea tahun telok di pelabe au telok ngerang lagu alang kenan jilat alang kuma curi-curianan. Okey, man tak boleh tak menahang telok alang di nahadui nurpati melekat tapi nak kerani tak tolong-tolong ana perintah na macam tuk na tolong lang ni man perintah Sarawak na perlu man persekutuan lang anti temu halam IC tam tugu tamat teh counter tuguanan tuai tamat dang mai IC tam mandha abanda urus bayar ke lang tamapi wi nak mana telok lang terima tolong STR. Ya, nunana pelahu mana telok lang tak terima tolong lang ni man perintah Sarawak pakai SP. Jadi mana telok lang na urusan lang aja lang mijat ana telok pala awana. Ha telok teh hak kaunter sayu abin dah pegawai alang hak kaunter teh hak perkhidmatan na perintah dan tolong telok bitugu telok na hadi ha awang ha awan-awan dalam mejat an telok pala asen telok mai IC taman kelunan bareng alang jan an telok nerana nyuhu urus sare hati online men na telok lawat jo keselamatan IC tam abin nak deh jinun tak ingin nang kat alang lebak tubuh kerana lebak nah tok-tok itu sahaja ke tubuh kelunan alang ngelakar pakai IC kelunan nah dalam murid kerana ya dalam tentua mentroklim so kena pergi nak dengar peji kuat jimat dan kami rido kaya Miri FM lagu jilap surat lang kenal utai mata ni gerita ma petah dalam kerah telok muka program men RTM Miri membeli telok kayaan pukul 6 lebih ingat beda meja program men RTM Kucing peredah dalam kelarah peredah dalam mana pahabung kuat jimat.

Semangat semuti pun-pun abar. Perintah Sarawak kita buat jaga duah nguat sua agama. Projek gas duah kuasa sama laju biguna nganyek notu tenaga Sarawak sukup. Loji jatna kuasa CCPP sama laju tajuk operasi nunak keroja bitakah tajuk sawak 2027. Sarawak Umi bersama dokul ini jemuan Abang Umi, YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Gapi Premier Dato' Amar Douglas uga embas mitiak rakyat negeri iti sakki tubuh bibakuang demo jadi pikuat masyarakat Sarawak. Pingi damai dogi adin mesti nyek jaga sak Sarawak ki tubuh jadi soto negeri de aman damai. Rakyat mesti ngeroti dua hormat soalnya sak masa dopan depagu. Yo sobadiniti dang rami bruman singarom Wai Syaki 2022 di Kuching. Ramai nak buah ngatur dak persatuan Kuil Syekh Sarawak. Dan masa di sama yang ingin terima kasih duduk unit hal ehwal agama-agama lain, Unifor, sebab dari potong-potong nyukung bogok masam aktiviti agama dua batan asal di Sarawak. Sejak berita Sarawak dirusuk Unifor, ya no tu. Suat agama kita bu obo jaga dengan adil. Projek pemasang gas dua kuasa di Semelaju di Bintulu yang turut nguat pemudah tenaga Sarawak. Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Nerawi sebut nang projek loji dan jana kuasa kitaran gabungan Sama Laju CCPP dua projek saluran pipe Sama Laju SPL biguna nganye notu sistem bekalan tenaga negeri sukup sampai mitia industri. Projek ini beramah dua niat Sarawak soan kapasiti 9 gigawatt tenaga sebayu sawak 2030 25 GW sebayu sawak 2035. Ino tongannya nyukong pemasang industri dua kakat ekonomi negeri. Yo subordinati takkan melawat dua projek ino di Bintulu. Dan masa di sama Dato' Sri Jurahin Rawi sebut nang projek loji jana kuasa CCPP sama laju ngijaka tajuk operasi komersial secara bitakah tajuk sawak 2020 dua siap si penua edang sawak 2020. Loji jana kuasa ino ya ogi kapasiti kira 1,500 MW. Dua fasa ni ngilibat dua blok 500 MW. Jurah obonai. Luas ino, projek saluran pipe semalaju SPL. Ya peluah nong 300 juta kaki padu standard. Gas asli ni onu sok kidurong. Kitaman perindustrian semalaju. Projek ino kedak sok sistem bekalan gas negeri. Projek ino yore lakas Sarawak pakai gas asli drobi berisi nyukong tenaga hidro negeri. Dato' Sri Jurahi tong mudi geh pisua aktif jurutera tenaga teknikal dua kontraktor tempatan Sarawak dan projek CCPP 2 SPL di Bintulu. Yonang pisuak pikroja tempatan yang nguat adap pemasang bakat dua kapasiti industri tenaga negeri. Projek Ayu Inoh ido sijak nyukong pemasang tenaga dua industri. Paksi dia peluang kroja dua ekonomi jaka omu nudu rakyat Sarawak. Kita bu dua abar. Rang undang-undang RUU Warga Emas adin masih dang proses obah perhati. Menteri Pemasang Dayung, Rawang dan Masyarakat Datuk Sri, Nancy Sukri sebut nang Opis Menteri yang mitiak buat pikir sepersatuan doh organisasi dengarun Warga Emas.
Sungupun draft RUU ino, mo ya siap sebuah iti, pak ogi bogo masam cadangan bau, morot bayar tanggungjawab onak-onak jaga, sino sama. Pihak obongin tipo, nomburan. Ngani perhati bau RUU ino sebuah piruria di parlimen. Yo sebeniti dang program ngiramat onu sino, takah negeri Sarawak di galeri Pustaka Negeri Sarawak. Dia ini Datuk Seri Nancy Sukri odiki program Sejahtera Madani Kemajikan Ziarah Kasih Ihsan Adil Adha 1447 Hijrah. Yo sorah pendurung Bramah do onu raya Adil Adha nudu 120 Ketua Isirawang diri buat Parlimen Santubong. So penerima terima 2 kilogram daging sapi bayar tuluah grade A. Program dapat mengatur di Masjid Daruhana Kuching ino, yohle, kerjasama Osah Opis Pemasang Negeri Sarawak, SDO Sarawak, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama, Duh Bank, Muamalat Malaysia Berhad. Nya dagang di semanggang obah mitiak dak namah pimane dan kroca dagang. Gapit Menteri Kerjanomi Industri Kreatif, Dua Seni Persembahan, Datuk Snowdan Lawan Sobatnang, itih begunangannya notu, baradamuno soal pingidapo derobi ayu dan joman digital adin. Ya sebeniti dang teks pinggu sape beramah doh rami, kakuak bazar gawai Sri Aman 2026. Teks pinggu sape oba basa, dak pegawai pertanian, Gairat Mukit. Luasa pidoras ekonomi ratus doh turungnya dagang tempatan bazar masim-masim. Robi 50 gerai oboh buka ngilibatnya dagang. Isok de jual bogok masam barang kodak kraftongan, pimakai tradisional, odak, kodak ngepan dayak, kueh dua pingguman tempatan. Pingi damai ratus doh ikira bangsa agama doh politik biguna. Sampai masang redik foto-foto di Sarawak. Gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan Doh Perintah Tempatan, Datuk Dr. Pengguang Manggil, Sobenang Pibakuang Detogap Tong Biguna, ngan yeknotu kawasan luar pasar, kitubu obuh masang. Ya sebeniti nuduk pingrama seropas odi kirami, beruman singarom pragawai deboh ngatur, dak wanita Parti Demokratik Progresif, PDP meluan di jurau. Yunang pemasang ni kawasan Jok Dapot Obok Kakat, asal ratus wakil rakyat ketua kaum dopi kerja perita, ogi kerjasama dipaguh dange ngatur bogok masam agenda pemasang. Ninan dreba bas obo sah nang positif ketum da pihak agensi anti dadah kebangsaan AADK Sumiai. Opis pengakut orang JPJ Sarawak dang di pinorange di Facebook rasmi sobat nang kes ino obo dapat dang operasi bersepadu bisama AADK yurusuk pemilih sapin asing dreba bas di terminal bas di Kuching. Tindakan seterusnya mabuh mit dak agensi berkait nuna undang-undang debuh notap. JPJ Sarawak mit bat duduk salah guna bahan terlarang depan driver perkhidmatan awam sebab dapat teban bahaya duduk pengelamat pinupang dua nyaa tang orang. Operasi bersepadu itih oleh sejaka duit poto-poto JPJ Sarawak bisama agensi penguat kuasaan debokon nganyet notu. Jok dreba disihat kompeten, dua bebas dadah obangi bonar, dak toban pingaku ratus. Ngan ku ngamah sabar ku basah bau pupuna, Perintah Sarawak kita buk jaga dua nguat suak agama. Projek gas dua kuasa Samaraju bigunangannya notu tenaga Sarawak suku. Loji jana kuasa C
CCPP Samalaju tajuk operasi nudak kroja bitakah tajuk sawak 2027. Ada Menteri Sejabat Dabon Yusun dan Muhammad Arhadi Samsawi Dabon Dukar Kang Sinabau Jagoy dan Vanessa Denny so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat malam, dua salam Malaysia Madani.

Jom tadi ya, Studio Madin pukul 6.30 Sungai Menu. Perintah Sarawak pejuu ngak rakah inklusifi yang negap dingin perg penyabah. Projek gas ngak kuasa semalaju rejo ngak bedak bakai dingin pita atur seramat tenaga Sarawak. Loji jana kuasa CCPP semalaju rek mupok kena operasi I ngak sawak 2020. Selamat Sungai Menu, bersama ngaku Francis Farrell Chu di dalam Agah Sungai Menu Sok YFM Bidaya. Gapit Premier Dato' Amar Douglas ugah ambas miti rakyat Sarawak bedak pejuu jaga atur ni kaban, atur merti paham, stabil beradat saman penyibamai adi jadi pemenes yen penyibake Sarawak. Ayanang ati

Aku KK Mampu Anak Raki, so kampung Impro Gerung. Jadi kuingin salam yang sopro keluarga kampung Gerung, gawai atim risindok. Jadi pesanku yang seluruh warga kampung Gerung, kamu tak belanja, biarlah tak bijima-jima belanja lah, cukup-cukup belanja ke tangga gawai hati lah. Jadi pesanku nuduh, bila adik nu berhenti, tak rami-rami, tak boleh nok, tak boleh man, tapi tepuan lah terhata. And then kembata menuk, banyak tebal motor lah, sebab i beguk bahaya dalam perjalanan tak. Taruh i, ran nanti kontaran tak sadik tak, ran orang ramai, poruk tak pakai ran nanti. Jadi hati-hati dalam perjalanan tak meri, kemubuk gawai tiap perjalanan tak pari ke pasar, di dalam minum hidup tak, menuk hati-hati lah. Walaupun tak lambat, supaya tak selamat. Anak yang paling penting. Jadi anak ada pesanku lah.

Lagu musuh kumpulan Sintora Nice, seorang yang kumpulan Sintora berkenaan lagu kenaan Gaku Marika. Ya mungkin bila kita Gaku dengan penyedia pengarah gawai kita, right, ada peringkat kampung ataupun peringkat turamin tangan. Jadi bila kita ada mungkin guna kudung pengemas pengatur pengarah gawai kita.

God bless ngaragu semut hitam ka mana imeh atau mana gega penuh program ta di ngaramati. Terima kasih ka so pergedigip sama ngaku so ka pun program ta teja. Berapa dingin ngangarap anu Senin minggu bau dere program rock.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nidia beda perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Di kapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 40 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

nasib sepuk brek. Kemaya kat teban moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapau sinek moto baga nimun bas wan kalori amai gek parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyaga teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyaga teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adep tak sama gerak adi beken. Pesanan mesra hati sok RTM. Jak sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan netu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopra dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Kusayang Sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Di kapit program Sarawak Kusayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Mukah 20 Mei dan 10 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Nak, oh nak, babai mi tak tulung semua yo. Babai lemit barang sok semua no, pak sekia bergatung. Babai do dapat mit, seono nak tih tulung babai yo. Nak, babai lemit tiak.
1: Oh ni hal nyamati, bo'o nagi, tongan nagi raugi. Odo premit eh, dah kayak gini tengah terpunuh ada barang. Cuba tak nyer bokon di mit eh, susah betul ke?
0: Yo le nak, doi hal eh. Tiap babai dah nyer bokon tun sama bayo. Mak tiwas nuru babai yo nak.
1: Bay, sodang sina bay, sodang. Punu kan ni, dah nyer bokon mit eh. Jangan, tadi bayar barang tau ti. Mungkin disiwa ku kirim babai ti. En, mit meh, barang ti, tabantu ke moto.
2: Ih, nyamati, pokon lagi. Tangan lagi, lagi. Ada pre bakat eh.
1: So ono ino. Dolia tiak pengamal budaya do bradati dunia di bokon. Mak sekali-kali ingan da budaya do bradati jadi wali sandang idip ingan. Bradat onak, corak so idip oto.

The quality YFM Bidaya ngeban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas lebih kurang 2.2 kilometer mesu Bandaraya Kuching. Dua buah kawasan penarik penami da kawasan ti Seninceh Tahang da Mijog da kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buah tahang da aduh da kawasan Bau. Tahang ti jadi kawasan penarik penami da kawasan Krokong Bau dengan da bebak meret tahang Binyuh ti. Aduh tungkang batu ataupun stalagmite. Da abina ihong macam turat batu da timengen. Lebih lagi, bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abit tahang ti adeh tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru da turat-turat batu da abih tahang ti. Anyan samin modern metunah da babak tahang tinan bala penami gatuh merut neg abi tahang ti. Selain tinan Mijog Ninyau tubek kawasan timengen da bengih dengan da bebak tahang gua angin Seninceh tahang batu Binyuh da tabing Sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jaji pinarik penami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala penami boleh meret abih tahang sebab mesedia jimatan kayu da abih tahang dinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abi tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abi tahang ti. Emas tagi mula dapat da kawasan Bau beda ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sawah semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang da kena bus da abi tahang. Wang sawah semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas da Bau tunah beda Borneo Company. Company ditutup wang sawah semung prii 20 ni. Info ti duk taban beda YFM Bidaya RTM Kuching.

0: Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidaya.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Radio Television Malaysia RTMSO saluran YFM Iban ngatur program tanggungjawab sosial korporat CSR RTM MyPro di Parlimen Lubuk Antu, Mijah. Program beramah penyertaan 2 RTM Adi MyPro Ana dok ngatur ngak kerjasama Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Lubuk Antu ngak ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi. Kru RTM Adi dok ngubak Pengurus YFM Iban, Monica Midi serah set radio ke kudu-kudu tuai rumah terpilih so kawasan Lubuk Antu nga engkelili. Kedak penerima set ana agina rumah Lika Gimang Lidong Baru, rumah Poli Bukong Asal nga rumah Sebang Aceh Sebeliau Asal. Aku masegah ku peribasa puut-puut ni. Sarawak negap kedudukan jadi rais adi kakak tenaga bisik. Simang poin 2 cita ringgit tuk serah ngangatat kerja pasang solar di bumbungan. Timan sang ibadah korban di Sarawak tunda piawaian adi dok natap. Dengan ana atiregah adi medok nyusut meda Ratna Saimin so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani.

Pisilungaga. Kahi 3,760 mahi kes ganas ruang memba, rekod de seluruh negara tempuh berani ne ke berenem sewataya ne. 2,750 mangsa dayung, dok najah 1,000 semencu mangsa dari. Menteri Pemancang Dayung membahas dengan kaum Datuk Sri Nengsi Sukri Menang ahi kes report pasal ganas ruang membahas. Namenang Opis Menteri T ngatur langkah bau sewa 2026 piberet program Prisma Nita. Mangsa boleh dapat penolong membantuan tindak lanjut dengan pemulihan derungan program. Datuk Sri Nengsi pedaan nek polis agah de Kuching. Prisma Nita ini pusat sehenti supaya mudah dayung dapat penolong bikait ahi pikara penyusah mung ganas ruang memba. Opis Pingkua kaum Sarawak nyukon sukung emosi dengan psikososial nek anak bantu umur bitihak taru pru 5 minggu de Saratok. Menteri Pemancang Dayung membahas dengan kaum Datuk Sri Nengsi Sukri Menang iti sengah cak mangsa selamat serta dapat penolong de patut. Ti beken mung tempat ngenai mangsa serta suwe irat tinatap ngaca hasil perhati penyelamat serta pinggungang membak nyaga dengan ngajah perintah mahkamah sekira perlu. Sekira ada tanda-tanda anakinya kait nuntai atau kait kungang nyaga, anakinya ti boleh dok jaga mama angkat sementara atau institusi kebajikan. Nepedanti mengupan penyambut anak-anak peringkat negeri Sarawak de Kuching. Jaga maksud ini orang dari tempatan bi umur 22 sewa, dok dakep tinanulung nyasat kes ngajah seksyen taruh iju enam Kanun Keseksaan. Bitambah kes belantak jerembahas de bahagian miri bipuun masuk ulah kai gagit serta kai ngaca atur penyelamat timpuh de jerembahas. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin Menang tingah pengguna jerembahas ngaca atur wang polis beroperasi atau anggota pengat kuasa de lokasi. Di tengah, tahap penyedar serta budaya penyelamat masih kurang ngambuh bala pingguna jaran. Muto akhir di jaran bahas timpu pingirami bahas peluang berlaku hal bilantak. Nek pedanti nek polis agah mengelancar kempen penyelamat jaran bahas berendu pingirami gawai daya 2026 peringkat bahagian miri. Statistik hal bilantak ditambah di jaran bahas miri timpuh berani nek buran 4 sewati. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin Menang 1,165 kes rekod berbanding 1,120 kes timpuh sama sewataya ne. Hal bilantak ngebat pingebus masus 4 kes ditambah nek semperi kes. Mangsa kebus masuk 5 orang ditambah nek 20 orang. 5 lokasi selalu berlaku hal belantak de jeran Miri Bypass, jeran Kuala Baram Bypass, jeran Pesisir Pantai, jeran Penbonio dengan jeran Miri Airport. Statistik rekod beda polis Diraja Malaysia dengan Opis Pengangkut Jeran driba lebih masuk had laju de jeran Penbonio Tegal berlaku hal bilantak. Radio Televisyen Malaysia RTM saluran YFM Iban ngatur program tanggungjawab sosial korporat CSR RTM Mahipuru de Parlimen Lubuk Antu Andu Nyandun. Program ti tina nyambut Andu RTM ke Mahipuru kerjasama Pusat Hikmat Rakyat Parlimen Lubuk Antu dengan Ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Jingkoi. Kru RTM Dok Nulu Pengurus YFM Iban Monica Midi nyerah set radio nek tuai rumah kawasan Lubuk Antu dengan engkelili.
terima set radio seince rumah Lika Gimang Lidong Baru, rumah Poli Bukong Asal dengan rumah Sebang Aceh sebeliau Asal.

Kini managati po na binaca lagi. Sarawak tegap jaji pengulu tenaga bersih. Semeng pen 2 juta ringgit juga tinan perancangnya ratus masang solar de mungan remin. Ibadah korban de Sarawak ngajar standard metinetep. Agati aga berpagi de mesnusun beda Ratna Saimin masu section berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senali minis nabdiye beda Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

motor lebih sohat laju di orang Penbonyo antara penyebab hal bilangar. Radio Television Malaysia RTM ngerusuk YFM Iban ngatur program tanggungjawab sosial korporat CSR RTM Moi Pulu di Parlimen Lubuk Antu Sumiai. Program beramah doang ramat untuk RTM Kimoi Pulu ino obah ngatur toban kerjasama Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Lubuk Antu dua ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi. Guru RTM dah buang ngebak dak pengurus YFM Iban Monica Midi Sorah Set Radio duduk kudu-kudu naan tuai rumah sok kawasan Lubuk Antu dua engkelili. Antara penerima set ino yohle rumah Lika Gimang Ridong baru, rumah Pori Bukong asal, dua rumah Sebang Anceh Sebeliau asal. Dengan kengabar sabar kebasa bau pun Sarawak makin kuat jadi pengubak tenaga belesi. Semong poin dua juta ringgit abangin, nganya pasang soral di Bori. Ibadah korban di Sarawak nuna standard debuah notap. Demetisi Jabah debuah nyusun dak Ratna Saimin. Debuah nukar Kang Sinabau Jagoy dak Bonese Deni. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi. Dua salam Malaysia Madani.